lau fai el tātou te talo. Lo mātou te māo soi fua e whāwavau le langi. A mātou le isa uni mātou te tala e laua fionga mō mātou whāsoai. Mātou te talo e laua fio whaonga ina uo se mea whaingalbenga iau au. Ina ia whāsoai lau upu. Ao whāfonga lau whānau. Whāmolmole ta mā. Whāmonia le whāfonga loa tunu. He meise o mātou o mapa anga māsani. Ne ia whātawa ina ia i mātou lo fina ngalo mo i mātou le neitaeo. Whāmonia lau fio ia i lātou olo iei mafteanga le neitaimi. Whālo tutele ia i lātou. Whāmonia lau upu ona o Jesu. Amene. Au te toi whawhelo iatu le malua tātou au whawhonga le neifo i vahenga o le tai au. Natu o umao na whawhelo ia, ia le pa ia malama malua tātou au whawhonga. Le tātou porkalame o le malama ola le sunga to ina, ia manu ta ala. Ua whaautu ina ia se mafau whaunga whaleanganga e whaaso atu le tai au le nei. I le manatu au tū e whapenei. Au auna ia whaaolaina. Au auna ia whaaolaina. E tolu ni tangata tā ua lava. Au te fia tā ua i le whaau le tāole nei. I le mata upo e whasuma le tasi e o atu i le mata upo e whasuma le lima o le tusio Isaia. Tea maua sau teimi awa noa. Te tōtanga i le lei ai, mta upo e whāsuma tasi, e o atu le mta upo e whāsuma le lima o le tūsio Isaia. O i nā leo o lo tātia ai le tātou fe au le tai au le nei. Ma e tolu ni tangata tā ua lava o lo tā ua i mta upo le nei. O le tangata mō mua, o le tangata au auna. Mta upo e whāsuma tasi. Tangata lona lua o le mesia au auna. Mata upo e whāsuma le lua. O le ngaluenga fi tā na whea ngai ma le au auna. Maua mata upo e whāsuma le iwa. Mata upo e whāsuma le whāia ngai atu le whāsuma le lima. E tā ua ia, vaenga ia, e whāsoa mai ai mata upu nei o le tusio Isaia. O se toi whafangu ma se toi whamanatu mo i tātou. A tātou o hola ma soifua le soifuanga le nei. O tātou i teimi whaingatā. A o lewa toi a popoa ima whamanatu mai e le tua mo i tātou. E hala mai ana au auna perfeta. Ni fe au onga onga ma le tāua.